0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vorst þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkslu heima? Lítja heima sinna jysk.fo, allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jysk.fo hverja viku. Við þá opið maður að leiða það frá 20 lagjan. Jysk, allt gott tilbúð.
2: Faxikondi. Sletjur tóstum.
3: Kyrfi. Einasta förska mineralvatni.

Vinnumessan 2060 með nutjunda og 20. oktober og í stórhöllinu við Kjallnir. Þetta följa största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Så fyrirtaka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig fram, netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Sýrstja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också i samband med okon om ens heimasugjökare eller telefon 255 255. Vinnemässan 2060 i Storhötlövi Chattner.

Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavæstna og Hullibranda. Vi det hava góa mat, húnal í hölir og mega góa tannast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimví. Búileik á brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast á.

0: var tær nú arbeiðsleið. Oljuklær, tryggdarskekvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk, så stökkur na gulvet og norsk. Og kalla Magnusarbeið 8, etta ring Shelfjørs, 63 Shelfjørs. Norsk.
1: Mr. 2, a deck service og ennig gøttu 3 og rítumshólsa liggur enn að 15 minútur hána og gamslan að 3 mjög við dekku. Så skunda þær og ring 44 0 0 0 og bøyleg 2. Forresten, så fremja við eisne oljeskift, mekanisgrómanleggar og bílafólkning. Som naga nøtt, vi har við eisne bílvask, bæði innan og utan og vi polera så bílinn tjá þessar spildi nøtjur ut. Du kan snjóta að koma kaffe með hann og bøyjar, etla vi kvar etter bílinn tjá þar fyrra parstinn og sedan aftur setna parstinn. Kom til okkur og skift dekk. Få en góðan brøys og bøyðun ikkje langt. Deck Service. Ennig gata 3 og Rydvíkshálsa.
2: Heimsins bestu gotletter ui í fyrjum. Vi tjokkar heim og sig Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver frutjagvald og live tónlager hverst leikvald. Irish Pop.

Vinnumessan 2060 með nutsunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa og í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Svo fyrirtaka fótt í höfi á þessa vörur og tjana sig frá, netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Tryggja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också i samband med honom om ens heimasugjökare ett lagtelefon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Chattner.

Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.000 krónur og ein institút er ein nýttan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Stökkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur høyra frá þær.